Kaps og siger med nøj, nøj, nøj, nøj. Mit hundre mark under check-up ender. Åh, det kom der så tiefe der Schwäbischen Säle. Var ikke snart en anden organ?

0: gerne træne en mig en pige. Vi gerne træne, træne, træne en mig en pige. Oh, vi gerne træne en mig en pige. Vi gerne træne en mig en pige. Vi gerne træne, træne, træne en mig en pige. At træne, at træne en mig en pige. En mig en pige.
1: Zuerst war es allgemeiner, jetzt wird es ein bisschen privater. Die Story von dem Eduard Sauter, genannt der Ede, der aus dem Knast, aus dem Gefängnis entlassen wird und nun seinen ersten Tag in der Freiheit erlebt.